waaw ma saara bi radio ne ma beri pe atak tal bilati rap fm kanen kara ci kene application me no cho cho do len kene mi ko kanto kar be ci be ria bi tan ka me pe ni na